0: Dani kuchukumusha mkutunisi mwenda Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisu mrinda Hale FM
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعندها Hale FM. Ekula juu tuwa mtuo.

0: Ramadan, kuchukumusu mkutumusu mwenda. Hal FM created by BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ye dagale tufu. Ye nana kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Ya kaka siwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkutumusu mrinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمرين دها على الفيرم الكل
3: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandiki ogwamu amaanyi n'onafuwa nga tolina kyamaanyi kyokoze weetaga kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamwokya okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752-63 noti 855 oba noti 781 anamunya 7793
0: Manyechi dukacho Manyechi dukacho Eno ye program Mutuchalizaba kuku Ngabatu bandula Kundabirira Enkwata yebi duka
4: Neyaba same chisoke la dalanti Uluwa iluno Batu vakolo ansonga nti Bagala nye motoka empia Eziriko
5: Ezamu mezika dieto
4: Ezamu mezika dieto Tayagala ipusamu Bajita motoka ya ansene ne bajita motoka ya nsene ne manya manji nyoge bajiwa
5: masaka mungu taliba sonyi wa motoka za ava ntuwazi tukwatila mungu nsene
0: nengu zisa ye ngudo manyechi dukacho manyechi dukacho eno ye program mtuchari zaba kuku ngabatu bandula kundabirira engu wata ye biduka
6: chovola automatic esenya abantu no kusinga mani ungabwe zari wo automatic zino zaete zina jia mbali chitufaka ubuvenje buvera wo ninga ati automatic zaabu ongera nyo kubangu umuami agena na funa sente na funa kawale yebali kaya gala na salao na akagulire motoka wakagulire motoka mifo cha afirwa yu sente nti obanfirwe sente wezi tinkatoa li musomero kasomere dala ya kazunza mweye na kusatu nga wiki nga kuata motoka nga kawa nga baka zika
0: nengu zisa ye ngudo
7: baba gamba mateka ga traffic tote kwa kutika musenyo vama inja nga tobi seko tundu bali chintu chibi kako
0: manyechi dukacho
8: uonyige pesa ya esi walivu woti uina kufuna kaka weo akide kenda kalimu obunyo kukubana uunyo uunyo ichiecho siku uli rampe uwe ya fani
5: chiva kucho kubera anga bwenteka ko esi walugwe bugumeri mkuba bwerit nga mpulira nune mfufu nsike mfufu
8: haa mkama wange taina esi
0: Buri Sunday okuva ku saa 11 mpaka saa 12 z'olweggulo wanoku 10:07 Pal FM ekuli omuntu wa bulijjo

yagamba wati ebigambo binene nnyo qul ati'u Allah wal rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbu al kafirin gambo wange gombaka qul ayyuha al rasul gambo wange gombaka ati'u Allah wa ati'u rasulahu bimtithali al awamir wajtinabi al nawahi mugondere Allah nombaka nga muteeka mu nkola Allah bye yalagira nombaka era nga mwewala Allah bye yaziiza nombaka fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbu al kafirin fa in a'radu an dhalik wanabeera beesa baganye ne beesamba okugoberera omubaka okuteeka mu nkola Allah bye yalagira n'okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمره وأمر رسوله الله تعالى قلب أن تبتكرز أباه كانك برقر بي نهي برقر ينبقى محمد صلى الله عليه وسلم أيو آية يسوك جيت قرز نزيبو نيو اتشغام فإن تولوا وناكبا ياما بغاني وغانا فإن الله لا يحب الكافرين أيامكم يا ساتو مبيري بوسما سورة النور nayo erimu aya ulele tukenda kuleta aya ndoza nga bili tuongere okulambulula kunsonga eno olobunene bwayo agamba Allah subhanahu wa ta'ala qul ati'u Allah wa ati'u rasul qul ayyuha rasul gamu wange gombaka li haulai almunafiqin abanna fusabo ati'u Allah wa ati'u rasul wa ati'u rasul فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين الله أكبر قل أيها الرسول قاموا وانقوا مبكى لهؤلاء المنافقين أبا النافوس سابوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قولوا إذا الله نمبكى في الظاهر والباطن kunguru ne munda fa in tawallaw amma amartahum bihi min ta'atihima wana bela baganye ekyekibala baganye ekibala gidde ekyokubanga bagondera Allah nombaka fa inna ma alayhi ma kullifa bihi min at-tabligh mbaka ye ekimuvunanyizibwa ko kutusa ubaka wa alaykum antum ma kulliftum bihi min at-ta'a namwe kibavunanyizibwa ko kubera nga muteeka mu nkola wala amri majabihi n'okukolera kubaka bwe yajja nabo wa in tuti'uhu bifi'li ma amarakum bifi'lihi ma amarakum wa munamugonede ne mukolebe byabalagidde wa bil kafi amma nahakum anhu nimuleka biyabaziza tahtadu ila alhaqi mugenda kurunga meri amazima walaysa ala alrasuli illa albalagh walaysa ala alrasuli illa albalagh alwadih mbaka tayino kujja kokubatu sako bako obayolef okubatu sako ubaka okutusako je muri kweyolef falaysa ala hamlukum ala alhidayah wajibarikum alayha tayina buyinza na busobozi mwakubaru ngamia na kubakaka yomulimu gwe gwakubatu usako bubaka na kubategeza ebyo mukama wamwe byayagala ne byatayagala aya wetu wegamba kakati kikulu nnyo kino wena tuwuliriza aliye yagoberera programu ene HTBwa Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yayogera ebigambo nga binene yagamba nti wujubu maarifati yali ayogera kubulunga mwana nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al-ibad wa min ha huna yulam ittirar bichibiranga cha wateka abantu okumanya obulunga mwana nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu yebigambo bino wa min ha huna

0: لما اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول كما نيوانتي وليو وانا كولانتيا أبانت بينو وانا كولانتيا وسينغا وانا كولانتيا بنا ومبيرا ياوي اليوك تغيرون بكا إلى معرفة الرسول وما جاء به وكمان يوم بكا نوبكا بيا جنبه فإنه لا سبيل إلى الفلاح توالي وكبر لتوسم ونتويري كويسي ما نكونا إلا على يدي وكجاكونغا omuntu ayiseku ali ayise mikono je na agoberera obakawe wala ila maarifati tayyib min al khabith twali wokubolya kubanti omuntu amanye ekirungi na chaula kuchibi ala tafsiri mubugazi illa min jihatihi okujja konga echo chimanyira ku ochimanya kuva kusaidiye nga yaino kuyigiriza fa ayu hajatin fo فرضت وضرورة عرضت فضرورة العبد إلى الرسول فوقها بكثير أويتافو بومون تويريو كتغيرو مبكا نغا أكمو تغيرا كوي كميام أكبيرا نغا مغبيرا بولي وقلو أويتافونا وما ظنك بمن انغاب عنك هديه أروزو تيكمون تونغا سينغو باتو تغيربو رنغمو وما جاء به طرفة عين no waka wiyajia na wadu temia weri iso fasada kalbuk umutima gogo ono onik Allahu Akbar walakin la yuhisu bihada illa kalbun hay teri aso wala kutega irebi wakujia kumo yomulam maljuruhi bimayitin ilam yareta kayimba kamu tanabbi kiwa mtu wa maro kufa bata cha sawala kuulila chiwundu tasawala kumanyanti aine chiwundu chiafunye omuntu wa kwa accident na afune chiwundu echamanyi mutwene kubete enteka tasawala kuulila nti omutwe gwa bete ente se chiwundu chamanyi kubanga mufu no omuntu wa bera omufu omoyo tasawala kumanyanti aine obwetavu eri okumanyumba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam no kumukobelela وإذا كانت السعادة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم بشبانغو كويسي مكو قيمي لدك ممانيا فيجب على كل من أحب النجاة نفسه كيكا كتقبولي النايا قالوا كونا كومويو أن يعرف هديه وكبيرا غامانيا وبرونغا مو وصيرته وشعنه غامانيا إبيا فايوبي لكن ليس بقابو بينو أبان يا ابن القيم إمام ابن القيم محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبد الله أما يدعى ابن القيم الجوزي ابن القيم الجوزية مشتبه شبه تزاد المعاد لابي بقابو بيا ليتا يلقى أنت أمون توالي نوويتا فيريوك من يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم أكسينغو ويتا فو النبو عروسا ولابوتيا omubako ono ekimu kubiraga nti olowooza otya ku muntu nga singa oba tomutegedde totegedde bulungamu bwe wadde obaka bwe yajja nabo olutemya lw'eriiso omwoyo gwo gwonooneka tegusobola kubeera mulamu naye naga teri asobola kuwulira ekyo nti si mulamu okujjako omuntu alina omwoyo omulamu yamanya nti omwoyo gwange gulina obuzibu fa innaha la tamala bisar ولكن تعمل القلوب التي في الصدور اما ساغوك مرسيغا غازيبا نيا غومو يوغا غازيبا اغومو يوغا ستا غازيبا مونتو اسوبولو كسغالانغا اتامبولا نينغا مفو غمايتي اتامبولا غومو يو مفو شافا غامبا اومواندس نالي تشيغام شامو تانبي يا غامبا ابن القيم مال جروح بميت اعلام echiwundu echiri kumaiti maiti tesawola kubera ange chimanya wadde okukiwulira no muntu tasawola amuntu atamanyi nabi sallallahu alaihi wasallam atamanyi bwetaavu ayinere kutegana nabi sallallahu alaihi wasallam tasawola kumanya anti ayino bwetaavu bwamanyi eriyo kumanya mbako oyo no kumugoberera chabakati olabutya omuntu ali muntu chigolowoza alinganga nabbi wa idha kanati sa'adatu معلقة وإذا كانت السعادة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم بشبه نانغو كويسي منو قونا كل كتغي رنبيونا كتمنى برونا موبي فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف هديه وسيرته إننا يقولوا كونا نو كويسي ما alino kufayo kumanyo bulunga mubwe nebya fayo bi ya wanga alatia akati Allah subhanahu wa ta'ala agami nti ati'u Allah wa ati'u rasul wa ati'u rasul fa intawallaw bumunabira muganye bumunabira muganye Allah ta'ala fa inna Allah la yuhibbu alkafiri bumunabira mwesambi kitegeza nti okwesa mbo waka wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nota mugonde rangu olaba nti tewali bwetaavu bya waka byagina wabulijjo tolaba nti kikukakata koko tolaba nti mutima goto kiriza nti okakatibwa ako okumugondera n'okumugoberera obeera oli mbuzi ampulirizo mulungi nsaba mukirize tugende mukuwummulamu inshallah seera ki ndekikezi sigadde tukomewo tutunulira abantu okugondera mbaka Muhammad sallam kitegeezaki n'emiteko gy'abantu okugondera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulimu emiteko emeka n'emiteko gy'abantu okugondera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuwulirizwa mulungi ali eyo maliriza nga ntegeeza abampuliriza era abatugoberera nti ensi eno tetambulirangako muntu kitonde kyanjawulo bukyange baawo ekyenkanankana omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukumanya mutonzi we ekyekitiibwa kababeere bannabbi abamukulembera kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alina enkizo ku bannabbi eyokubanga yatumwa eri abantu bonna eyonkizo eyokubanga yagenda okusooka okuyingira ejjana nga tebannaba kuyingira eyokubanga yagenda okuwolereza abantu bonna abamaze okubeera mu bbaliro Allah atunule mu nsonga zaabwe atandika okuggyayo fayiro zaabwe n'enkizo endala nyingi nabbi noyo wetwogerako wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikakata ku bantu okumumanya n'okumugoberera n'okumugoberera okumukkiriza okumugoberera abebitibwa abampuliriza nam tugenze mukuwummulamu uko wetujja okutandikira ekitundu ekyokubiri inshallah tabarakallah fikum wa nafaa bikum alislam walmuslimin
1: Wenye duwa kusasula magoba nenga service ukiride URA kuwado mkiso mlala Okueta kuruza kwa mguguno Okuita mkisonyi wa magoba nenga si Uosasula msolo kwa kubanjibwa Okufange na kusumweza sato kwa mkaga Umaka pili abili muena Sasula msolo kubanjibwa Nga sato kwa mkaga pili abili mkaga Tiru naita Uruwa magoba nenga sebi kwetu mieko Bikusonyi ibwe Echisonyi ochino Chikula kumusolo gogo ka Okuwaze wa munda mguanga Okumanyiduwa nga domestic taxes Okulia msolo kunyengiza Income tax VAT Local excise duty. Omusoro kunyingiza jibwa mubipangisibwa. Rental income tax. Nogo kusasura abenyigirwa muzara. Gaming tax. Okumanyibisinga wo. Tucharide kuchibanja chafe ku www.ura.go.ug. Obatukwile ku namba za fezita sasurirwa. Kunoti runana. Emwemu musavu. Noti noti noti. Oba noti runana. Bili emu musavu. Noti noti noti. Tusubuo mkisaguno. Uganda Revenue Authority. Tukulakulanyize wamu Uganda.
2: Gwasebo, lwashi tuchayagala kwata simu zange.
3: Kitufu manja, nayi soko tuleko wanukatono.
2: Tontuza, pasente zange nze nkuviri. Ha, soko lindeko. Eno, kabadanga nunji. Mama nyabu, laba dining. Mama, bulino obugonvu n'obuwewevu bw'entebe. Naye lindako, ebintu byo bino obijja mu nsiki.
3: Olowooza nno mbijja bweru wa Uganda. Byonna by'olaba wano mbijja kuba Nsambya Furniture Center abasangibwa ensambya ku luguudo lw'eggaba nga balina furniture gw'oyinza okulowoozaako omuli sofa sets, wardrobes, kitchen cabins, ebitanda okuva mu miti egyaffe egyesigikaera emigumu ddala ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo.
4: Kakati omanyi ku ssente z'enkubanja nguliraamu entebe ezigonda nga zino.
3: Yogera butereevu ne manager Kikomeko Abdul ng'oyita ku noti 752 emu 67 736.
5: Wange, nini mbuzi yo? Olunakulwe nazula buto wa Fortune Gold. Namanya nti mfunye goldi. Enfumba yange teddanga mukubeera kyekimu. Eddekende, akawoowo, nesanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asigwamu ebirungo byonna eby'omugaso. Agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye.
6: Fortune Gold Vegetable Cooking Oil. Akolebwa ba Bidco Uganda Limited.
7: I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
8: Nenye silver baka. I win it double, double.
7: Boom chiki.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: قبس أو أجد على النار هدى.
1: إذ رأى نارا جكري كسيرا موسى ويالينجر ومريرو ويالي أتامبرانغا في مديانا نابان تبينغا يوليك الدريد دي مصري اللانغا مغامبيا جندابي رينغا تيسافتراهو إرابي رينغا متريزا muzikirize ntufu etegeera Allah subhanahu wa ta'ala yali atambula ku buddo bw'ekiro ng'agenda e Misiri addayo ava e Madiyana ewa Shu'aib waqala li ahlihi n'agamba abantu be yali atambula nabo olugendo lw'ekiro omukusu mugira mutuulako wano inni anastu naara nze nnengedde omuliro laalli atiikum minha biqabasin oboolyawo nnyinza okgenda awali omuliro ogwo ne mbaleeterayo ekisiki naffe ne tusobola okubeera nga tugweyambisa mu ngeri y'okwota n'emigaso emirala awo oba si ekyo bwe nnaaba sisobodde kubeera nga nfunayo ekisiki ekyo ajidu ala nnaari huda n'asobola okufuna obuluŋŋamu awali omuliro ogwo ne bambuulira bannannyini gwo ebikwatagana ku kitundu mwe tuli n'ebintu ebirala byonna ebyetoolodde ku kitundu kya wano falamma ataaha bwe yamala okujja awaali omuliro nuudiya yakoowoolebwa ya Musa owange ggwe Musa alayhi ssalaamu

0: ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Obaka bwali bugamba ki an akzi fiji pitabuti omwana oyo muteke musanduke mutwalo muzazike musanduke kubanga yazali wa mumwako ogutirwa mu abaana abalenzi Rauna yali atadde weteka nti babanu Israila we banazala nga abaana abalenzi banatibwanga abawala banalekebwanga wune bawangala ne bakolobwa house galo olw'okutya omwana omulenzi okuva mu babani Isirairi okulya entebe ye naye maama bw'amala okumuzaala mu mwaka oguttibwamu abaana n'atya okubeera n'omwana winti ajja kuttibwa Allah agamba omwana muteeke ku ssanduuke fakvifiihi filyammi omutwalo omutusuulire ku nnyanja falyulqihi lyammi ye ennyanja ejja kumuwala awali mutwale emusuule isaahil ejja kutwala emusuule ku lubalama olw'ennyanja awali omwalo yaakuzuhu ajja kumusanga wa mutwale aduwun li omulabe wange wa aduwun lahu ng'ate naye mulabe we mulabe wa mwana oyo kubanga mu Isirayiri ate mulabe wange kubanga yatuuka okusalimbira mu nsalo za Allah ne yeyita Allah wa alqaitu alaika mahabbatan minni nakussaako okuva edda omukwano okuva gye ndi nga munene nnyo gw'amaanyi omukwano ogw'amaanyi gwe nakuteekako okuva edda ng'okyali bebe walitusna ala aini ninjagala obeere ng'ogunjulwa nga nze nkutaddeko amaaso gange abiri nabeera nga njagala olerebwe nga olerebwa mu buyinza bwange nga nkutaddeko amaaso gange Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti Musa alayhi ssalaamu nkutumye eri Firaawo naye saagala weeraliikirire nkulaba otya jjukira nti gye nfuddewo nzize mbeera naawe nga maama wa kaseera we yakuzaalira mu mwaka ogw'obuzibu namugamba akusuule akuteeke mu ssanduuko akusuule ku nnyanja ennyanja ekuwale ewale ekutwale ekusuule ku lubalama awali omwalo wajja kujjawo abanaakutwala enkomerero ya byonna ojja kusibira mu maka g'omusajja omulabe wange so nga ate naawe mulabewo ate okitegeere nti omukwano gwe nnali nkutaddeko nakuteekako okuva edda omukwano omuyitirivu ebyo byonna nnabyagala bibeerewo obeere nga okula ng'ogunjulwa nga nze nkutaddeko abiri
0: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله

0: Walana atia naka nafe tuja kule tira. Iranga chetu kugamba chetu saga. Disehiri mithlihi dogeri fanana neri uliore. Sena wano tuina abarogo sigweka. Abarogo betuninawe wali abamanyi. Fajal bainana wa bainaka mawidan. Njagalo teki wakati wafini wakati we kisere chigere tusisinkane. Otulage nafe tukulage chiche tuli. Olese dogo nafe tubaina abarugaba soboro kwa nganga. Lano kulifu huu tetuagala tuwa ukane kuchisira kitunaba tulaganye. Nahnu fe wala anta wadegwe. Makana nsuwa tuagala tugende kuchifechu tere denge nambole.
1: Kala mawaidukum ya umuzinati wa ayi usharanna suruha.
0: Kala Musa na agamba mawaidukum indagano ya finamwe. Yao muzina urunaku abantu libabira nga tebagenda kukola wabula bali kurunaku wa masanyu nga beunze bulungi nnyo bambadde banekedde batoto badde ebyambalo byabwe urunaku teruliko mirimu urunaku lwa kuwummula urunaku lwa kwewunda abantu bonna banyiridde wa an yuhshara nnaasu duha twagala abantu batandika okuyingira ekisaawe bwe tugenda okusisinkana ngobudde bukyali nkya mu kiseera kya kalasa mayanzi abantu bayingire ekintu kibeere nga kikwata omwaliiro abantu bonna nga tewali yeraliikirira lunaku lwa kweyagala lunaku lwa kubeera nti tebalina mirimu abantu bonna bajje beerolere
1: fatawalla firawunu fajamaa kaydahu thumma ata
0: fatawalla firawunu firawu yagenda n'ava we baali nga amazuka kasa endagaano nti olunaku lw'ensisinkano lwe lunaku lwe lujja okubeera nga tekulikola abantu bawummudde lunaku lwakubeera nti bali mu masanyu wajamaa kaidahu n'akuŋŋaanya obukodyo bwe bwonna bwe yali asuubira okubeera ng'agenda kukulwanyisa nabwo thumma ata oluvannyuma ng'ekintu amaze okitereeza ne zimuleeta
1: قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى
0: قال لهم موسى موسى نغبا مزوكو ينجيريت ساوي موسى لين هارون ابي بسلام بابيري نا ينجي نكوكا يونا ايتريت دي ابان تبا مزوكو نانا مبونجي سونغا اتابا يسي مكتغي دينتي يو يوغباو لدو برونجي يكباكا وابي فرعون ابا قوو دينتي مجمو لابو مروكو كتو كندو كسوالي زامورو جو دي قال لهم موسى ومروكو نانا موسى نابا كامبا ويلاكم بانانجن مكندو كزكيرا مفودي la taftaru ala Allahi kadhiba mulekirawo kwogera katonda obulimba nga mufera abantu fayusihitakum Allah ajja kubateekako biazaabin ekibonerezo Allah ajja kubaleetera ekibonerezo ekijja okubeera nga tazikiriza wakadi khaaba man iftara buli yenna agezaako okufera nga agamba abantu Allah subhanahu wa ta'ala nti bw'ati naye ng'alimba agenda kuswala olunaku lwaleero
1: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
0: فتنازعوا أمرهم بينهم باتان بكوكايا غانا وكتيوا بكونسونغا يا ويكواتا غانا نموسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى تنمزا تينغا الله مزو أبام أبارو مزو كونغا نمتساوي باتان بكوكو بيرانغا باتو روبو فو فو فو basoburo kutesa kunsonga yu kwa nganga Musa alayhi salam batanazau amrahum bainahum bata andike nsonga ya we ukubera anga bajikuba ganya kebilo uzo msajja tumu ingiri tetutia bainahum wakati wa we wa asarru najwa ne bata andiko kukuro kukuru nga webogero obwama umusajja tumu nganga tutia yazini nomugo nafe tulete migo tusoburo jifura chafuro mugo we tusobola okuleeta emiggo ne gifuuka omusota nga ye tukisobola bulungi baatandika okutuula obufoofofo ne batandika okutetenkanya bukya bwe bagenda okwaŋŋanga omusajja abaloga abakugu abakuŋŋaanyiziddwa firaawo baaleese
1: qaaluu in haadhaani lasaahiraani yuriidu

0: Walakad awahaina ila Musa mazima fetwa sindikeri Musa bubaka wafe. Etumugamba ntiembera wetu se an asri bi ibadi tambula nabaddu bange kiro. Wadrib lahum tariqan ogende okubo mugogo kunyanja obatereke kubo. Filbahari kunyanja obakubireke kubo. Yabasan ejo kubere nyanja nga etekawe kubo orukaru oruteredde. La takhafu darakan totia antibajja kusanga. Abagenda okubeera nga bakugobaganya bagende nga bakulondoola abafirawo tobatya. Wala takhsha tetobaamu kutya nti obudde bwonna oyinza okubeera ng'okyali ku kkubo erize ku nnyanja ate n'ozikirira. Totya kubeera nti ozikirira tekijja kusoboka ate tetwagala otye nti bajja kukukwata nedda. Wabula abaddu bange abasazeewo okuba abakkiriza abakukkiririzaamu, genda ng'odduka nabyo ekiro oyolekere ennyanja ofune omuggo gwogwo bulijjo gw'okozesa ogukube ku nnyanja. Ennyanja ejja kufuuka ekkubo, ejja kwetemamu ekkubo, ekkubo erirabikira ddala nti lukalu oluwedde emirimu. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'amugamba.
1: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم
0: فأتبعهم فرعون فراو يجاب روندورا بجنوده نام جيجيم كسيران غبادو سيكتغيرا فغشيهم من اليم ما غشيهم نيكبابيكا غبالي منيانجا ايكيكبابيكا غالي مزاقا كماوني جيغتا الله سبحانه وتعالى نابذكرزا
1: وأضل فرعون قومه وما هدى
0: وأضل فرعون قومه فراو يبوزن أبانتو بكبان غبالي باتوسو كمكري لزامنتي نيكتوندا وما هدى إلا يفتر نمي

فرجع نبي موسى إلى قومه ريابان تبي الله بامزوك متجزان تسامير يا مزوك بجاك مرام بابوزي غبابان أسفا كجدوب السنغ نوك سالر وكم فيرزا كسيرا كوكو غيران الله قال أغامب يا قومي بانتبانجي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا الله مرزوا متيابرغاني سندغان زنغ زننونجي Timura banti ya basu musi nyanja, timura babu haba wadde manna wa salwa vya kulia, timura banti bulichaba la ganisa chirunji cherere, timuma nyinti ya ngamba ngendeno na mateka, amateka kogetujo kutambuli la konga vaya gara, afapala alaikum, mura bangi banga riba ugenze konga dene al ahad, afapala alaikum ul ahad, indagano ya Allah subhanahu wa ta'ala mura bangi banga riise wudene, Allah subhanahu wa ta'ala murabangi indagano yejaba dagi ndo korana ijinga dagano yejia korana ange tubiringa tusisingana mchirabanga turude wonyo kubali etirama teka msoboro kuva kumurama murioke muve kumurama muteke wente murabanga turude wonyo zene Allah kundagano yangina yoku bali etirama teka angabu muna sinza mchirabanga chintu chinene am aratum nandi chungmangagade ayahilla alaikum ghababum min rabbikum Allah abateke ko obusungu kubajari fa akhlaftum maw'idini mwa ukana kundagano yange.

0: ولقد قال لهم هارون نمغاندا وموسى هارون يلي رغامبا كدا من قبل ربيريبيرينغا موسى تندا ayagala okubazza ku murugi ku mugendo naye nga bo balalanze balalambadde ya kawumi bantu bange Haruna alajana nabo innama futintum bihi mazime ekyo ekigezo kye mugezeseddwa nakyo mu butuufu si kituufu eky'okusinza akate ne mubeera nga temugumiikiriza kulinda munnange kkomawo okubaleetera mateeka wa inna rabbakum arrahmanu mazimu omulezi wammwe asaanidde okusinzibwa si yoyo wazira Allah oyo omusaasizi batabiuni bannange mungoberere temundeeta bizibu baŋŋamba nsigale nga mbagamba ensonga yeemu yeeyo gye mbagambye waatiicu amri mugondere ekiragiro kyange eky'okusinza Allah oyo omusaasizi muleke okubeera nga muwuliriza saamiriyo
1: qaalu lan nabraha alayhi aakifiina hatta yarjica ilayna muusa
0: qaalu ne bamuddamu Haruna ne bamugamba ebyo byonna otengejjera bwereere lan nabraha alayhi aakifiina ntitugenda kulekayo nga tuli ku kateekaffaako kwe twenyereza nga tukyakasinza hatta okutuusa yarjica ilayna muusa mpaka muusa lwalijja ng'atuleetedde ekirayo ekitaliko naye gw'otengejjera busa era olabika nga omala bya mbulago fe tetujja kuva ku kate kano tujja kusigala nga tukasinza mpaka muusa okudda wa illa tetujja kuwuliriza byoyogera
1: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا
0: قال أنا قام يا هارون وانجب هارون موسى يا يجير أنغا مزوكما و نكوليك رابان تباليكي وكفاكم مجيندونين كوليكي مبكا وبرينغو باتيكي زامتيكا غا الله إرو برينغو باكومي تيكو التوحيد ومتوفو ما منعك تشيشا كوغاني وكبيرانغو باكومكو إذ مكسير رأيتهم ضلوا رأيتهم ضلوا ولبدينك أبانتوا وفدكم لما بابوزي كيكيكا كوغانيو كوغان باكو بابيرينك بدكو
1: ألا تتبعني أفعصيت أمري
0: ألا تتبعني ناوي ويفد شواجي توشا أمفريدا توشا أمغبريرا توشا ألمبو ووفو ويبومونو وبانجي أفعصيت أمري وكززاكو كوراكو نيشي سوفوكو جيميريكي راكيرو شانجي saakulagidde kino na kiri oyagala kubeera nga naawe weefuula wamputtu ng'abali abalala.

0: فأخذ قولي.
1: قال نام غامب هارون يا ابن أم موانا ونيابو لا تأخذ بلحيتي كسب نيامبريكا كسكام براد بوليانغو تيونغا براب برابا ولا برأس ذلك كم فرابرانغو سكام برين فيري زومتوي وانغا موسى عليه السلام ويبيو نوكيندو كبيوكرا nga akutte ekirevu n'enviiri z'okumutwe bya Haruna abisikambula nga bwamunenya, tokyangoberera, tokyawulira, weefudde naawe nga bali abakiwaki, lwaki nakulekera omulimu, lwaki tewabagambako walaba nga babuze. Musa alayhi salaam byonna byogera nga bwamusikambula ekirevu n'omutwe nga bwatyo bwamunyeenya, nga bwamunaamugamba mwana wa nnyabo, leka kunswaza eri balabe bange ng'osikambula otyo, inni khashitu natidde antakula antujaku giro gambi ngukumyewo farakta baina bani israel buwa temye temye wakati waba bani israel nga mnazo genda kubanga wenari wa ingiri dine mbali mirako bali vude mugurupu biri kiririza mukate neye kagana urufa nyumatengu kwe ya ura kwari bade kuzusewo onenye chiruachi mba temye temye mu wala mtarukubu kauli nota vera nga olinda ekigambo kyange ekisembayo. Lwaki tewabalisenga bakyali kimu ne bagiranga batambulirayo batambulidde mpaka lwe nandikomyewo n'otalinda kigambo kyange kisembayo? Wali nnenyeza okubatematemamu n'oŋŋamba nti wa omukifo ky'okubatematemamu walirinzi n'enzija ne mbabuulira ekisembayo? Ebyo byonna nabifumiitiriza ne ndaba nga ssemusota guli mu ntamu. Bwe mbaleka ojja kunnenya, ate bwe mba sibagambyeko era ojja kunnenya. Kye nasazeewo kwe kubagambako bwe baganye ne mbaleka nga bagenda mu maaso kubanga baŋŋambye nti ne bwe nnaabanga mbagambye ntya ntengejjera bwereere ne Allah subhanahu wa ta'ala ye mujulizi nabagambyeko naye abantu ne bakomba kwerima.
0: Qala fama khatabuka ya shamiri.
1: Qala naakyuka n'agamba ng'amaliriza Harun. Fama khatabuka kati gw'otugamba ki ya shamiri? Kiki ekyakuleetedde okubeera ng'okola ebintu ebyo obeerako ky'oyogera? Kiki ekyakuleetedde okubuza abantu n'obajja ku mulamwa n'obateerawo akate babeere nga basinzaako?

بما لم يبصروا به فاميريو ناغامبا موسى عليه السلام ان سونغي يانتي تدوكو كوريشو مكاما وانغي تشنينزو كوكوبو ليرا نرابي كدوا الله ناندا غابا انتوا بالله تباتا صبت بكرابا فقبضتو قبضة نينجورا وروباتو من اثر الرسول ngandu yora mubuwufu wensoro yomubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala gwatero kutume riba nabibe ngai Jibrilu alayhi salam yali ku nsoro na yesamiri yunachitegera nti uno Jibril atumweri ababaka nayora urubatu rwenfufu wansi webigere byensoro Jibrilu kwe yali Allah subhanahu wa ta'ala ya shubo de sukubira nti ya chimuraga na agamba antifana badhutuha urubatu urunendu sura kubintubiri yebiyari bimazo kusanu sibwa nembiranga antabula tabula nengkora mwaka yana wakadhalika sawalati li nafsi wechi chono moyo kwangi wigwachi mpundi denenda vanga chechitufu choku koro obudobo abantu okubateera wakateba jirenga babebeze sana kumungiri yebiyensinza mpaka luoli koma wono valetere chipie chimenya wuche tukoze.

0: لننسفنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: قال ناغامبا فاذهب جيندا مسجقين فإن لك في الحياة نيينغا كسفيد ديكاتون دي دوا مبرمو بوين سينا كوي أن تقول لامساسا أنو يوغيران غيري ومونتوين يغارو كوغيرانا وينتنزسيشا يوغيرانا مونتوين. الله سبحانه وتعالى يعيان كل الدوا يا موسى عليه السلام جي السبيل السامري سامري يونغا تا يوغيرانا مونتوين abantu bonna ne bamubuula ne bamwewala ngo ye yenna agezaako okwogera naye akabi kaafuna ku bulamu bwe kaleetera abalala okuddayo okwebuulirira nti nze sikyaddayo kwogera na Samiriyu kugwa ku gundi kye yagwako. Samiriyu n'awangaala mu nsi nga talina gw'ayogera naye. Allah subhanahu wataala atugamba nti Musa yamusabiriddwa egamba nti antakula la misasa buli muntu gw'onoolabanga ono mugamba nga nti nze ndiko obusungu bwa Allah sikkirizibwa kwogera na muntu yenna. Mundeke mpangaale mu mpangaala y'obwomu, mundeke mpangaale mu mpangaala y'ekiwubaalo. Ekyo ky'ekizibu Allah subhanahu wataala kye yanteekako. Era yenna yabanga ayogedde naye ng'agwako obuzibu, abalala kwe bajjanga essomo ne basobola okumudduka n'obutamusemberera. Wa inna laka maw'idan, naye ate ekyo ng'ekyoku nsoma zo kikombako, ekyo mambo bado oyinayo endagaano sinziggu ey'olunaku lw'ekiyama nga musisinkanye ne Allah. Lan tukhlafa, gy'otagenda kubeera ng'ojawukanako Allah subhanahu wataala, naye talijawukanako Allah subhanahu wataala gy'aligenda okubeera ng'akutuusaako ekibonerezo sinziggu olw'okuwugula abantu n'obajja ku mulamwa. Wandhur ila ilahika, kati njagala amaaso go ogateeke ku Katonda w'ono wante gwe wateeriddewo abantu bange bamusinze. Alladhi dhalta alayhi akifan, gw'obaddeko ebbanga lyonna nga siriiwo ng'olemedde ku ye gw'osinza. Lanuharriqannahu, tugenda kumukumako omuliro abetenteke. Thumma oluvannyuma lanansifannahu fil yammi nasfan, tugenda okumusaasaanyiza mu nnyanja evvu litambule mu mpeke zaalyo libeere nga limulungukira mu mazzi nga naawe olaba.
0: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما.
1: إنما مزم الدرى إلهكم مرزوى ممتوف وكسنزى ويو إلهكم الله ومسنزوى وميايت والله الذي ويو لا إله تريا سنزوى ممتوف وكسنزوى وكنسكن نمقر إلا هو كجاكوية وسع كل شيء علما okumanya kwe kwabula kwabu na kubuli kintu kyonna kyewali kintu kiri wantu kyatamanyi.
0: Kadhalika naqussu alayka anba'a ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dhikra.
1: Kadhalika bwe kitu naqussu alayka, bwe tukulombojjera nga tukunyumiza. Min amba'i, kumawulira amakulu agaliwo nga toliwo. Ma qad sabaka, kwebye ebyaliwo mu gye nfudde w'enseeno. Wa qad ataaka min ladunna dhikra, mazima tukuweereza okuva gye tuli Qur'ani eno, obeere ng'obuulirira naye abantu abanaasobola okudda ku mulamwa bakomewo, abanaagaana bakitegeere nti baakubonereza. Man a'rada anhu, omuntu alibeera ayawukanye ne Qur'ani yaffe n'erimu okubuulirira n'agizuula enkoto, fa innahu mazima ddala yahmilu yauma alqiyamati wizra, agenda kubeera ng'asitudde ku lunaku lw'enkomerero omugugu ogulibeera mu kakiki ataliimu kalungi na kamu.
0: Khalidina fihi wa sha'a lahum yauma alqiyamati himla.
1: Khalidina fiha, bagenda kubeera mu kibonerezo emirembe n'ennaku. Wasaa lahum yauma alqiyamati himlan, mu butuufu kigenda kuba kibi nnyo ku lunaku lw'enkomerero ekyo kye bali babeetisse mu migugu gy'emirimu gyabwe eky'okubeera nti nno baayawukana ku Qur'an.
0: Yauma yunfakhu fi ssuuri wa nahshuru almujrimina yawmaidhin zurqa.
1: Yauma yunfakhu fi ssuuri, mujjukira olunaku eŋŋombe lw'egenda okukommontebwa. Wa nahshuru almujrimina, tugenda kuzuukiza era tukuŋŋaanya abaali aboonoonefu yawmaidhin kulunaku olwo zurqan ng'amaaso gabafuuse bululu. Era wano mu Luganda singa omuntu akugamba nti gundi atunula bululu era oba otegeera butegeezi nti entunula gy'atunulamu si ya buvunaanyizibwa. Era singa wali otunuulidde ku liiso ly'ente nga bamaze okuggyako omutwe bagutadde wali olaba mu kalanja ak'ebbululu akategeeza nti ebintu si birungi. Yatakhafatuna bainahum bali beera wakati waabwe nga boogera obwama abatakkiriza nga bakuŋŋaanyiziddwa wamu. Illabithtum illa ashara, naye mbutuufu bwe mwekeberakebera mu mulambu bw'ensi temwamalayo bbanga ddene okuggyako ddala mu butuufu ebbanga lyali ttono nnyo, twamalayo ennaku 10 ku bulamu bw'ensi. Omuntu ng'atya okwewaako obujulizi nti obulamu bw'ensi yabumalako ebbanga ddene kubanga kamala nekamutanda n'ayogera ebbanga eddene agenda kubuuzibwa biwanvu, kyava ayagala okusala ku bulamu bw'ensi agambe nti mu butuufu ebbanga lye twamala ku nsi ennaku tezaasukka 10.
0: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما.
1: نحن أعلم الله قام بفت سنغوك منا بما يقولون إيكو تبوكي رانغا باتو تيوالي مكاكوكو رونغا بيجي يامو مدوبوزي إيريا إيريا مدوبوزي إيريا بيكانتي ya wansi nga tebaagala muntu ategeere wabula boogera mu ddoboozi ery'ekyama. Tumanyi alisinga okubeera ng'ababuulira ekituufu kye bagenda okwogera bakkaanyeko. Idh yaqulu amthaluhum tariqa, agenda kubagamba alisinga okulubaluŋŋamiza ensonga obulungi gye bagenda bonna okubeera nga bakkaanyaako. Illa bistum, bagenda gamba mu butuufu ku nsi temwamalayo bbanga lya nnaku 10 mulimba. Era singa munnayitantala ne mugamba nti ennaku zaali 10 emirimu gy'ennaku 10 bagye babuuze nga temugiraba wabula kyemulina okwogera ekituufu kye tulina okulemerako. Illa bistum illa yawman, kye twamala ku nsi okuggyako olunaku lwali lumu lwokka lwe twamala ku nsi. Era kale awo singa bakubuuza emirimu gy'olunaku olumu otetenkanya n'obaako ky'oyogera. Naye subhanallah, omala ogambye ennaku 10 ne bakubuuza emirimu gy'ennaku 10 nga ddala mu butuufu togirina oba weesudde wekka mu kuzikirira. Allah subhanahu wataala agamba nti ffe tumanyi bulungi nnyo agenda okubeera ng'alambulula ensonga yaabwe obulungi abeere ng'abateeka ku ekyo ekirabika nti ky'ekituufu kye balikkaanyaako. Y'oyo alibeera abagambye nti ku nsi mwamalako olunaku lumu beeruti lwokka.
0: Wayas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa.
1: Wayas'alunaka 'anil jibali, abantu bakubuuza ebikwatagana ku nsozi eziri Makka ze balabanga mayinja meereere ng'ate ntumbinvu amazito amakalubo. Kul, bagambe nti ensozi ezo zimulaba ezijjudde amayinja eziri Makka. Yansifuha rabbi nasifan, Allah subhanahu wataala omulezi wange agenda kuzisaanyaawo olusaanyaawo olwa nnamaddala zimulunguke nga bonna mu bulaba ng'olufuufu olutambula mu bbanga nga Allah subhanahu wataala zonna azimerunguludde tezikyali mayinja ge mumanyigana amazito. Fayadharuha qa'an, insina agenda kujirekanga yonna eri musetwe safsafan ogwetadde nga tekuliiko olusozi lwonna amazo zimerengula zonna zifumukidde mu bbanga mpozzi nga bw'olaba empeke z'ennoni oba ez'evvu. La tara fiha, tugenda kusobola kulaba ku nsi kuno bw'oliba omaze okuzuukira. Iwajan, kakokonna wala amtan, wadde akatunnumba. Allah subhanahu wataala ng'ensi yaffe agikoze flat ng'omuntu bw'akuba ennyumba ye n'agiteeka mu flowa n'omulengera nga ddala mu butuufu temuli kakko ate temuli era katunnumba.
0: Yawmaidhin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khasha'atil aswaatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa.
1: Agamba yawmaidhin, olunaku olwo yattabi'una ad-da'iya, abantu bagenda kugoberera omukowooza alibeera ku lunaku olwo nga ye mukulu aweereddwa okukola ku pulogulaamu y'olunaku olwo. Abantu bonna bagenda kubeera nga bamwegesa amaaso n'amatu nga gubawuliriza yekka. La iwaja lahu, nga tewaliyo omuntu asobola kubeera nga yeebuzaabuza ku muntu kumukowooza oyo alibeera akwasa pulogulaamu y'olunaku olwo nga tewali ayinza kumwebulankanyako okujjako nga kyalagira kye kikolebwa wakhashaati laswaatu lirrahmaani amaloboozi gonna gagenda kubeera nga makkaka mu lw'ekitiibwa kya Allah oyo omusaasizi amaloboozi gagenda kubeera nga makkaka mu nnyo tewali muntu asobola kuvaamu ddoboozi nti akole olwogo baaleekaane wabula nga bonna boogera obuloboozi butono nnyo olw'okutuuka n'obutabuwulira Allah agamba nti fala tasmau nga towulira yaafeenya illa hamsan okujjako okuwulira olukwakwayo olw'ebigere nga tewaliwo asobola kuvaamu nnyukuta ya ddoboozi lyonna olw'ekitiibwa kya Allah subhanahu wataala.

0: nti abantu abagenda okubeera abangi nasisi w'abantu w'obudde obwo tewali waagenda kusobola kubeera ng'afeenya era nga tulina ddoboozi ly'owulira amaloboozi gonna nga makkakka mu kulwa Allah okuggyako okuwulira olukwakwayo lw'ebigere owa nasisi w'abantu lwokka lwokka nga lw'owulira
1: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا
0: يومئذ نرنقور لا تنفع الشفاعة tekugenda kugasa okuwolereza nti omuntu alifubutuke n'awolereza omuntu wenedda illa okuggyako man adhina lahu rrahmanu allah gwalibakkiriza omusaasizi waradiya lahu qawlan ate n'amusiima mu bigambo bye ebi nga musajja yali ayina omutima ogwaliko ekigambo allah kyeyasiima ekya la ilaha illa allah omuntu oyo allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe yasiima ekigambo kyekyo ekya la ilaha illa allah kyeyalina ku mutima gwe omwo mwaligenda okulonda abantu bokka abasobola okubeera nga bawolereza bannaabwe naye era nga nabo amaze kubakkiriza
1: ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituuna bihi ilma
0: ya'lamu allah manyi ma bayna aydihim ebiri mu maaso gaabwe ebijja amanyi ebiki ebigenda okujja ng'omaze okuva ku nsi ebiri mu ntaanaawo wama khalfahum n'ebiri emabega waabwe nga bavudde mu ntaana byonna abitegeera wala yuhituuna bihi ilma n'abantu tebasobola kubeera nga bamanya allah okumumalayo mu bukakafu bw'okumutegeera.

0: القرآن تجزاك كفابير القرآن ينو kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam jibril we yajiri tanga qur'an inga musome sanga na yaddam allah namugamba deka besirika ebyo kujibiranga tujiteka ku memory yo kubwongo bwisigaliko ogwo mulimugwa fe wesirika deka kubera ntyo jipapiranga jibril wa somo somo asoma bo soma in qabli ayyukura ilaika nga qur'an eno tenna bakubiranga tujikumalirayo deka kupapa qur'an inga tenna gwayo genda mpola mpola mpola beribe weddeyo tulikutegeeza nosobola okubeera ng'ogigenda mu ngeri yo nga gwe bw'oli bw'oyagadde Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba wala ta'jal bil qur'ani deka kubeera nga opapa qur'an eno okugitegeera mangu basomo osoma nedda gwe sirika fetujja kugiteeka ku mutima gwo min qabli ayyukuba ilaika wahyuhu ng'obubaka bwayo bwe tukusindikira tebunnaba kuggwayo bwe buli babu weddeyo tuli kutegeeza nti kati buweddeyo tandika okubeera nga gw'ogisoma mu ngeri yo jibuliru bw'aba amaliriza ekitundu nga tugamba nti ekyo kiweddeyo gwe kiddemu ojja kwesanga nga kijja kyokka ku mutima gwo kimaze okuyingira wakulu rabbi zidni ilma ate oyogerenga lunye ng'ogamba nti ayi allah nnyongere okumanya mbeera omukugu mu mateeka ago nga tegeere ntuuke ku levo egategeera nga bwe wali oyagala mbeerenga nga tegeera
1: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
0: ولقد عهدنا إلى آدم مزمة وكرنا آدم من دقان يفي من قبل ربيري نغا تنبا كبيره فنسي يبسي نغا نابير ولم نجد له عزما تتوام سانغا مبوفمو بسبورا كنويري راكون دقان يو endagaano yaffe yajawukanako twamugamba tuli omuti ebiseera byayitawo bitono ne twesanga ngaati omuti gwe twagaana okugulya yate nga ataguliddeko n'atakozesa buvumu bumala allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi muhammad togezaako okubeera ng'ova ku mulamwa kozesa obuvumu tofaanagana jjajjaawo gwe twakola naye endagaano ne twesanga ngaati endagaano ye takozeseza buvumu kubeera nti ajwenywerezaako
1: wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba
0: wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama jukire ekiseera lwe twagamba zimalaika zonna nti muvunamire adamu alaihi ssalaam fasajadu malaika zonna zaavunama illa okujjako iblisa yagaana aba yagukuba nakomba kwerima n'atavunamira adamu alaihi ssalaam.

0: Fakulna ya Adam, netumugambu wange gwe Adam, inna hada mazimono Iblis, gula vya ganyo kufuna miro chiteke dokufana lero, aduwa laka ye murabe wo, nambe emu, owuru rango, waliza ujika ne era, murabe wa mchala wo, balayo kurija nakuma, mwegendereze, tagezanga kumu embiri rio kuvera anga abafurumia, minaljanna timujana, Patashuka Adamu buono chikola oja kusanga obuzibu mu nsoko nonya ko kulya ngaddala muntu yozo mulije cho kulya kubanga mujjana tuliba tukugobyemu moba tolyanga tokabasanye
1: innalaka alla tajua fiha wala ta'ra
0: innalaka mazmurina Adamu alayhi salam alla tajua fiha buono bango chali mujjana tugenda kubera ngo wulira kuchiitibwa njala wala ta'ara wadu kufera nchulibira kubwerele jebifebye vyensonyi biberenga vijitiza bweru nedda
1: wa annaka la tagna'u fiha wala tadha
0: wa annaka mazimagwe la tatma'u fiha tugenda kuulira nyonta ebbanga lyoli marango chali mujjana ngoli kumateka agafe wala tadha tugenda kuulira bugumu lyonna ekyo tekigenda kubera era kikafuwe
1: أوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى
0: فوسوس إليه الشيطان ثاني نيمريت موسواسي ثاني تيابان دارا إبانغا لياتوكا نيمتوا لدى وسواسوا يمرابانكني قال نيمغامبا يا آدم وانجب آدم هل أدلك ويقران كراجيري يوكو ala shajarati lkhuldi kumuti ogukuma omuntu n'abeera nga siwa kufa lubeerera ali mbulamu nga tebukyuka tagenda kufa wa mulkin la yabula n'obufuzi obutagenda kusaanawo ng'omuntu bw'ayagala ennyo obulamu obutafa omuntu bw'ayagala ekitiibwa ky'obutakimujjaako nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yayisiza ekikemo kya sitaani eri sitaani n'akitwalira Adamu alayhi salam nga mulaga nti oyagala nkulagirire omuti ogunaakuwa obulamu obw'olubeerera nga tuli wakufa ate nga n'obufuzi bwo tebugenda kusaanawo osigale mu kitiibwa ekyannamaddala mpaka lasiti.

0: namula giriro muti Allah kuyamugano kuliyako fa akala minne habombine balya kubanga bali baagala okuwangala atenga baagala n'ekitiibwa ekitaggwawo fabadat lahuma sawatuhuma ebifo byabwe nno munnange ebyensonyi Allah subhanahu wa ta'ala nabi babikulira ne babeeranga Allah subhanahu wa ta'ala mu Luganda tugamba nti abaswaziza ensonyi zaabwe n'azambula ne babeeranga bali bwerere wafafika nebatandika nno yakhasifani alayhima okugenda nga beebikka ku bifo byabwe ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayolesezza gye bali ebitaali byolese lubereberye miwaraki ljanna nga bebakoza bwe bakutula ebikoola amakoola g'omujjana nga beebikka ku bifo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyali abikkudde oluvannyuma lw'okubanga baali mu jjana Allah nga bawadde ekitiibwa nga babibisse wa afa adamu rabbahu adamu yajeemera katonda we mu nsonga eyo fagawa munnange nno n'alabika nti mu ekyo yakola ensobi yabula n'ava ku mulamwa
1: اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
0: ثم عرفان ما اجتباه ربه قطون داوي يمرون دابتو فتاب عليه وهدى ناموين نيزا الله يمدرم هذا مغا مزوك موين نيزا سبيجي يقول آتنا مرون غم يبتو أروك بيران الله سبحانه وتعالى بوموين نيزا tayinza butakkiriza kwenenyako atera naddamu n'amuwa obulunga mu buto.